0: سعودی عرب، روس، عراق، کویت، قزاقستان، الجیریا اور اومان شامل ہیں۔ گھریلو شیئر بازار کے سمویدی سوچکانک میں آج گراوٹ کا رخ ہے۔ انتم سماچار ملنے تک سینسیکس 485 انک گر کر 76,000 پر اور نفٹی 145 انک گر کر 23,753 پر کاروبار کر رہا تھا۔ مدھیہ پردیش کے اجین میں بھگوان مہاکالیشور کی آج شاہی سواری کا آیوجن ہو رہا ہے۔ انتم شاہی سواری میں بھگوان مہاکال کے سات الگ الگ روپوں کے درشن ہوں گے۔ سواری شام 4 بجے مندر سے شروع ہوگی اور مہاکال گھاٹی، گدری چوراہا اور رامانوج کوٹ ہوتے ہوئے رام گھاٹ پہنچے گی۔ آکاشوانی اجین دوپہر 2 بجے سے رات 10 بجے تک اس کا لگاتار پرسارن کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی یہ سماچار بلیٹن سماپت ہوا۔
1: ہم آکاشوانی متھرا ورنداون سے بول رہے ہیں FM 102.2 میگا ہرٹز پر۔ اس سمے 1:05 ہوئے ہیں۔ اب پرستوت ہے ہمارے کیندر سے آج پرسارت کیے جانے والے پرمکھ کاریکرموں کا وورن۔